0: إذن استمعنا إلى تقرير زميلة أسيل كبهة وأيضا العناوين حول هذا الموضوع، ونحن أيضا في احتفال إذاعة الشمس وتحدثنا عن ذلك في نهاية الأسبوع، ولكن وتيرة الأحداث للأسف الشديد دون توقف. نحاول أن نتابع التطورات في بيت فوريك وأيضا قرية بيتلو، إضرام النار هناك في ممتلكات وكذلك في مواقع مختلفة. مصادر فلسطينية تتحدث عن أضرار كبيرة بما في ذلك إضرام النار في مسجد، سنكون مع التفاصيل بعد قليل. وأيضا التطورات في الضفة الغربية تثير تساؤلات عديدة، هل هنالك من سيعمل على لجم المستوطنين وكذلك التصدي لهم؟ على المستوى الفلسطيني هنالك قلق كبير، ولكن أيضا التحرك السياسي محدود جدا، بمعنى حتى الآن لم تنجح السلطة الفلسطينية أو أي جهة فلسطينية إلى لفت الأنظار لكل ما يحدث هناك خلال الفترة الأخيرة، بما معناه ما يحصل الآن هو تصعيد وليس عملية يعني بدأت في هذه الفترة. على كل سنعود إلى هذا المحور، ولكن الآن إلى بروفيسور أيتان جيلبوع الخبير بالشؤون الأمريكية. بروفيسور جيلبوع شلوم لخا بوكر توف. بروفيسور جيلبوع شلوم لخا بوكر توف.
1: كان
0: شمع أتخا متسويان. אז כל יום ככה אנחנו עם עוד הודעה עכשיו לפי הניורק טיימס, טראמפ בולם בלחץ של המטות המשולבי ועוד גורמים ויועציו. לאן הולכים הדברים להערכתך?
1: קודם כל זה נראה שלטראמפ אין אופציה של מלחמה בעצימות גבוהה, כי זה מה שהוא איים כל הזמן, כי יש מחסור במיירטים שהם חשובים מאוד להגנת בנות ברית של ארצות הברית במפרץ. אז אנחנו יודעים כבר הרבה זמן שיש בעיה של חימושים, בגלל המלחמה באוקראינה, בגלל המלחמה המתמשכת במזרח התיכון. ואם זה נכון, אז, וזה מודלף על ידי מישהו שהוא לא רוצה שהמלחמה תתחדש בעצימות גבוהה, אז לטראמפ אין הרבה ברירות. שבועיים הוא מנהל מלחמה בעצימות נמוכה, איראנים לא כל כך זזו, אז נכון שיש עכשיו מסע ומתן בין איראן לבין אומן על איזשהו מתווה למפרץ, לאורמוז, אבל זאת לא הבעיה העיקרית. הבעיה העיקרית זה מה לעשות עם הגרעין, ולכן טראמפ חוזר כל הזמן שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, רק לא ברור, לא, וגם אולי לנו, איך עושים את זה.
0: השאלה בעצם, מה שמונע ממנו זה באמת החימושים וכל מה שקשור בהגנה האווירית וטלפטריות, או גם השיקול הכלכלי ומחירי הנפט והרבה מאוד סוגיות שיש להם השלכות פנימיות בעיקר, ולאט לאט אנחנו מתקרבים מבחירות האמצע, אם זה בכלל שיקול מבחינתו?
1: הוא אומר שלא, אבל אני אומר שכן, כי הוא שומע ממועמדים רפובליקנים שמתחרים על מושבים בבית הנבחרים ובסנאט, שמלחמה בעצימות גבוהה תפגע בסיכויים שלהם לנצח בבחירות אמצע קדנציה, ולכן אם כך זה יימשך אז הרפובליקנים יאבדו את הרוב המאוד זעיר שיש להם עכשיו בשני בתי הקונגרס. ויש גם, כמו שרמסת, גם הנושא הכלכלי, מפני שמה שראינו בימים האחרונים זה הסלמה גם בנושא הכלכלי, במובן הזה שהאיראנים הפעילו את הנשק החוטי שלהם, הם סגרו את מצרי באבל מנדב, ששם עברו מחליות ענק סעודיות, סעודיה מזימה נפט לנמל שמגיע לים האדום, ינבוע, ומשם זה הלך לכיוון אסיה, אז האיראנים הבינו את זה, ואז הם חסמו באמצעות החוטים, ואז סעודיה יכולה להעביר מחליות רק דרך תעלת סואץ, שזה גם רחוק, וגם המחליות הגדולות לא יכולות לעבור בתעלת סואץ. אז הייתה פה הסלמה כלכלית, האיראנים בכוונה עושים את זה כדי לייצר לחץ על הכלכלה הבינלאומית, על השוק האנרגיה, ומחיר חבית נפט אכן עלה לסיבות $100. כל זה גם משפיע על טראמפ.
0: וכל זה משפיע על טראמפ, והשאלה בעצם, אין נקודת יציאה מבחינת כל המערכה הזאת, שהאיראנים מקשיחים והנשיא מאיים, כי הם מבינים שהאיומים שלו הם איומי סרק, או יש פה מכלול שיקולים? זאת אומרת, מה נקודת היציאה? איך אפשר לסיים את כל הסאגה הזאת?
1: זה בדיוק העניין, שטראמפ נמצא באיזשהו מלכוד אסטרטגי, האיראנים מבינים את זה, הם גם נפגעים, כן? בשבועיים שארצות הברית תקפה שם, אז הם הפסידו נכסים, אבל מצד שני, היכולת שלהם לספוג מכות אפילו קשות, הרבה יותר גדולה מהיכולת של ארצות הברית, ולכן הם חושבים שהם יכולים להשיג הפסקת אש או הסכם בתנאים שיהיו נוחים להם. טראמפ חושב בדיוק ההפך, והתוצאה היא שאין נקודת יציאה, אין אסטרטגיית יציאה, משום ששני הדדים עדיין מאוד רחוקים מהשגת הסכם ששניהם יהיו מרוצים ממנו.
0: ובעצם מי עכשיו קובע את הטון בבית הלבן, פרופסור גבוע, ופתאום נעלם לנו סגן הנשיא?
1: כן, אבל הוא לא נעלם, לא שומעים אותו. יש שני מחנות בבית הלבן, מחנה אחד בעד חידוש המלחמה העצימה, לא מאמין במסע מתן, לא מאמין שהאיראנים יתרקחו, מחנה השני לא מוכן בשום אופן לשמוע על מלחמה עצימה. בראש המחנה שבעד מלחמה עצימה זה מרקו רוביו, שהוא שר החוץ ועזב ביטחון לאומי, פיט הקסט שהוא שר המלחמה, ג'ון רטקליף שהוא ראש ה-CIA, בצד השני יש את סגן הנשיא ונס, ויטקופ וקושנר, שהם חושבים שלא צריך לחדש את המלחמה העצימה, לתת עוד צ'אנס למסע ומתן. זה מה שאמר טראמפ אתמול, צריך לתת עוד הזדמנות למסע ומתן. אבל זה מסע ומתן שמתנהל בתנאים שאינם טובים לארצות הברית. אז כבר אני חוזר על זה שמי שהדליף לניו יורק טיימס אתמול את הידיעה שלפיו טראמפ לא יכול ללכת את המלחמה העצימה כי אין לו מספיק מערכות הגנה, שהן קריטיות מפני שאיראן מאיימת לפגוע קשות בכל התשתיות האזרחיות הלאומיות של בעיקר נפט וגז וחשמל של כל המפרציות, איך יגנו עליהם אם אין מיירטים. ואני חושב שיש קושי באמת, מה שאנחנו יודעים, כן, יש קושי אמיתי במלאים שמתרוקנים, מתרוקנו בגלל המלחמה באוקראינה, בגלל המלחמה כמה במזרח התיכון, מלחמות ארוכות שדורשות הרבה מאוד חימושים. קווי הייצור של חימושים בארצות הברית לא בנויים למערכות כאלה ארוכות, ויש מחסורים, אז זה מחזק את אלה שאומרים לא למלחמה עצימה, ומצד שני, כשמדליפים את זה ומודיעים על זה, זה מקשיח את העמדה של איראן.
0: והשאלה בעצם, אנחנו רואים פה סוג של מערכה, כאילו וושינגטון מול טהרן, איראן מול ארצות הברית, ומדינות המפרץ להערכתך, טורקיה, אירופה, כל המדינות האלה, אין להם שום סיי, אין להם שום השפעה, יש עכשיו מישהו שיכול לתווך ולהיות...

0: להיות קרוב לאוזנו של הנשיא?
1: אירופה לא. ארדואן כן, טורקיה כן, כי טראמפ כן שומע לא. אבל המטפחות העיקריות זה נשארו עדיין, זה פקיסטן ומצרים וקטר. עכשיו אומן גם בתמונה, זו שאלה מסקרנת, על איזה מתווה הם הולכים? כי נאמר שמדובר על הסכם של שייט חופשי. חופשי זה אומר שלא יהיו איומים איראנים צבאיים וגם לא יהיו עמלות. אם יגיעו להסכם כזה, אז אני חושב שזאת תהיה איזה סוג של פריצת דרך והתחלה של נקודת יציאה. אם לא, חזרנו לאותו מקום.
0: אגב, העניין של הבחירות האמצע, אני חוזר לנקודה הזאת, זה סוגיה באמת שמעסיקה את הזירה הפוליטית בוושינגטון ואת כל מי שמנסה עכשיו לקבוע את המדיניות. זה כמו שבישראל מאוד חשובה, חשובים הבחירות. אז כמה זה באמת אלמנט שיכול להשפיע על מקבלי ההחלטות בוושינגטון?
1: אז זה הופך להיות, ככל שאנחנו מתקרבים למועד, לשלושה בנובמבר, זה ממש לא רחוק מבחינת בחירות, והימים האלה מתקיימים פריימריז בשתי המפלגות, גם המפלגה הדמוקרטית וגם המפלגה הרפובליקנית. הנושא של מלחמה עולה שמה, הנושא של ישראל גם עולה לצערנו, כנושאים מפלגים, ולטראמפ מאוד חשובות התוצאות של הבחירות האלה, מפני שאם הוא מפסיד, אפילו בית אחד משני הבתים של הקונגרס, מאוד יקשה עליו לנהל חקיקה שהוא מעוניין בה בשנתיים שיוותרו לו בבית הלבן. ותוצאות אנחנו יודעים מתוך היסטוריה ותיאוריה של בחירות לנשיאות, שהן גם מושפעות מבחירות אמצע קדנציה. זאת אומרת, אם הדמוקרטים ינצחו ויקחו את אחד הבתים, זה ישפר את המעמד שלהם כלפי בחירות 2028 והנשיאות. ואם הם יפסידו, אז זה סיפור אחר. אז אכן, הבחירות האלה הן חשובות. לא, אולי לא כמו בישראל, כי בסופו של דבר טראמפ עדיין ימשיך לכהן כנשיא ארצות הברית עוד שנתיים, אבל בהחלט חשובות ומשפיעות.
0: אגב, כל פעם שנתניהו מגיע לשם, יש את המפגש בארבע עיניים, אחר כך עם היועצים, וזה מתכון להסלמה בפעם הקודמת וגם לפני, ויש אלה שומעים שגרר אותו לעוד הסלמה. עכשיו עוד פגישה ביום שלישי, כמה זה סוגיה שהיא חשובה למה שיתפתח, או זה רק לפוטו-אפ, כי אנחנו ערב בחירות לשני הצדדים?
1: שמע, ג'קי, הביקור הזה חמוץ. נתניהו אמור להשתתף בהלוויה של לינזי גרם, שהיא נדחתה, הוא כבר נפטר לפני כמה שבועות. אז שאלו את טראמפ, טראמפ אמר, אם נתניהו יהיה בעיר, אז אני אראה אותו. ככה לא מארגנים פגישה של ראש הממשלה עם נשיא ארצות הברית. זה נראה על פניו שנתניהו לא מתקבל בברכה בוושינגטון ובבית הלבן, שזה איזשהו ביקור מאולץ. זה נכון שזאת הזדמנות לשקם את היחסים האישיים בין שני הצדדים שהידרדרו בשבועות האחרונים. ומצד שני, כפי שאתה רמזת, כבר מישהו פה בארץ דאג להגיד שנתניהו יביא לפני טראמפ איזה מודיעין שיש לישראל לגבי שיקום מתקני הגרעין של איראן. אתה יודע מה, זה אומר, זה כאילו להגיד, טראמפ, אין לך מודיעין טוב שלך. אני מביא לך מודיעין טוב, וזה דבר אחד. והדבר השני זה, מסביב במעטפת של טראמפ יש לא מעט אנשים שלא, שחושבים שנתניהו גרר את טראמפ לאורך כל המלחמה, הוא רוצה שוב פעם לגרור אותו למלחמה עצימה, שהיא לא באינטרס האמריקאי, ולכן הביקור הזה הוא חשוב מבחינת התאום. נתניהו יכול לשמוע מה טראמפ רוצה. אם טראמפ יודע מה הוא רוצה. אבל מצד שני, יש את כל הסכנות האלה שאני עכשיו דיברתי עליהן.
0: אגב, אנחנו מדברים כמעט 10 דקות, לא אמרנו מילה על מה שקורה בגדה המערבית והפלסטינים בכלל בעזה, אבל גדה המערבית, האירועים, זה משהו שיכול לדגדג מישהו בבית הלבן, בממשל? זה מעניין אותם?
1: כן, לכאורה זה יותר משפיע על הדמוקרטים מאשר על הרפובליקנים, אבל היו התייחסויות בעבר. לנושא של מה שקורה ביהודה ושומרון, ויש אנשים בתוך הבית הלבן שבלאו הכי הם לא כל כך רוצים יחסים קרובים בין ישראל לבין ארצות הברית, שהם אומרים, כן, שזה מראה על כך שנתניהו בכלל שליט חלש, שמי ששולט בו, שולטים בו, זה בן גביר וסמוטריץ'. וזה

0: שלום, בוקר טוב, דוקטור שאול הראלי, שלום לך שאול.
1: בוקר טוב.
0: טוב, אז אנחנו רואים מה קורה, זה עניין של תקיפות רק לצורך הצקה ולצורך ככה להגיד שאנחנו פה כמתנחלים, יש פה סוג של מדיניות וקביעת עובדות בשטח.
1: שוב, תראה, יש ניסיון להגדיר את כל מה שקרה באזור של שכם, תל, בית פוריק, ומנגד בדרום, בדרום הגדה, באזור סוסיה, כגל של פיגועים. זאת אומרת, יש איזשהו ניסיון לדחיפה, לכאילו התעוררות של השטח וגל פיגועים מכוון כנגד המתנחלים וכנגד צה"ל, וברור מה עומד בבסיס העניין הזה. ההסלמה היא מטרה של חלק נכבד בין חברי הממשלה, כי מבחינתם זאת אולי הזדמנות לבצע פעולות חריפות יותר וקביעת עובדות בשטח. אבל בפועל אנחנו, ברור לנו לגמרי שמדובר באירועים מנותקים אחד מהשני, אין פה תכנון מוקדם, אין פה התארגנות של תנועה כזו או אחרת או ארגון כזה.
0: אין פה תכנון מוקדם, כל מה שקורה שזה אנשים ככה שולחים אחד לשני מסרים ואז מתחילים לתקוף פה ושם, זאת אומרת אם אנחנו מסתכלים על המפה למעלה, זה נראה מאוד מסודר ומאוד מכוון ובעצם סוג של מלחמת התשה, אפילו לצבא, אם בכלל חושב לעשות משהו.
1: אז אני, אתה צודק לגמרי, אני התייחסתי לכך שמאשימים את הפלסטינים בגל של פיגועים וגל של טרור, וביחס אליהם אני אומר לא היה פה תכנון מוקדם. אני קודם כל, חשוב מאוד הסיפור של הנרטיב, כי הנרטיב, אתה יודע, מעצב את הדעה ודוחף את האנשים לעשות את מה שעושים. כמובן שכל מה שקשור לפעילות שקשורה לאלימות המתנחלים היא מתואמת, היא מעורבלת בצורה טובה מאוד מבחינתם, על ידי מערכות הקשר שלהם. צאפ על ידי נקודות ריכוז מאוד ברורות במאחזים מוגדרים והיכרות טובה מאוד עם התתח. ולכן אני אומר, ההתייחסות חשוב מאוד מבחינתם לספר את הסיפור לדעת הקהל הישראלי שאמור להצדיק בעצם את המשך הפעילות של אלימות הישראלים או אלימות המתנחלים כלפי הפלסטינים בשטחים האלה.
0: השאלה, שאול, אם אתה כבר רואה, אנחנו שומעים את שר האוצר סמוטריץ' שהוא מדבר לא פעם על הריגת רעיון המדינה הפלסטינית בקביעת עובדות, הרבה מאוד מאחזים, הרבה מאוד חוות, הרבה מאוד פרויקטים, הרבה מאוד מיליארדים שופכים לשם בשטח. כמה המטרה הזו הושגה מבחינתו?
1: אתה מכיר את טבת, ואני חושב שהמטרה הזאת, הצעדים האלה, אני קורא להם של שירת הברבור של הממשלה הזאת לקראת החלפתה. הניסיון הזה לקבוע עובדות בשטח בעצם לא מניב כלום, לא בטווח הקצר ולא בטווח הארוך. אני מקווה שהממשלה הבאה לא תמשיך את הקו הזה. כי אם הממשלה הבאה כן תמשיך את הקו הזה, אז לדברים האלו שהוא בשטח המאחרים יכולה להיות השפעה, אבל בשלב זה צריך לזכור שמתוך 104, כן, אם הוסיפו לכאורה התנחלות אחת חדשה במקום שהיה בסיס הצנחנים בסנור, מתוך 104 מחציתם עדיין אינם קיימות אלא רק תכנון בשטח. בסוף אני אומר, צריך לזכור את השורות התחתונות. בשורה

0: יער לבין חומרת השרב.
1: כן, אז קלקלו את החגיגות של נבחרת ספרד, יכול להיות במדריד.
0: כן, יכול להיות שזה פגע בחגיגות,
1: כן.
0: וזה גם פגע בכמה אנשים, ועוד כמה אנשים.
1: דוקטור ברוך, תגיד, טוב. עכשיו הרבה תיירים ישראלים שנסעו לחול, אולי גם מתכננים לנסוע ליוון, לאיטליה, לספרד, לצרפת, נורווגיה זה אין שם שריפות, אני בטוח, וגם בסקנדינביה. נכון?
0: אל תהיה בטוח.
1: אל תהיה בטוח.
0: במקרה, לא, במקרה הסתכלתי דווקא.
1: כן.
0: והפעם היה שם גל חום לפני חודש. היו שם 30 מעלות.
1: כן.
0: אל תזלזל.
1: כן.
0: אבל עכשיו, הפעם גל החום לא הגיע עד לשם. לא בעוצמה רצינית. אז יכול להיות שהם יצאו הפעם נקיים מהסיפור הזה. אבל באירופה המרכזית שוב יהיה גל חום. ולכן גם אם יחבו עכשיו את השרפות, סיכוי שדברים יחזרו. אני רק שמתי לב שרוחות לא יהיו שם עכשיו. אז יכול להיות שיהיה יותר קל להתגבר. אני גם שמעתי דבר נורא מעניין, שהם יצרו שריפות יזומות באזורים שהם בסכנה, כדי ליצור חורים ביער, כדי שהאש הטבעית, אם היא תתפשט, היא תיעצר, כי לקחו להם כבר את הצמחייה. זה מזכיר קצת חיסון. אתה מחסן בני אדם, אתה עלול לפגוע בחלק מהם, אבל אתה מציל את הציבור.
1: כן. זה, אני זוכר ש...
0: מקריבים את המעטים, כן. למען הרבים.
1: אני זוכר שהקרן קיימת, בעבר היערות היה קו אש, נדמה לי משהו כזה.
0: זהו, שקו אש, כן. עושים אותו באמצעות טרקטורים,
1: כן.
0: והרוחב הוא משהו כמו 20 מטר, לא מספיק. צריכים, כן. דברים, קווים יותר רחבים.
1: כן.
0: וגם יותר נקיים, וכל הזמן לרוץ לנקות אותם, כן. לא כך פשוט.
1: אתה...
0: מה שצריך אולי, זה שיש עזרה על שריפות, פוטנציאל, צריכים לצאת לשטח ולעשות באופן דחוף ניקוי כזה.
1: כן. אתה מזכיר לי שבטנדרים, פעם שנסענו בטנדרים, אז היה כתוב שם איזה שלט קטן כזה, הימנע מלזרוק בדלי סיגריות החוצה, נכון?
0: נכון, נכון.
1: כן.
0: נכון.
1: טוב, עכשיו, מה הסיבה, דוקטור ברוך, באמת, אז אנחנו הולכו מחמיר לשנים הבאות להתחממות הגלובלית?
0: תראה, אני הייתי מבדיל בינינו לבין אירופה.
1: כן.
0: אצלנו לא יהיו יותר יערות, אפילו פחות.
1: כן.
0: כי עונת הגשם מתקצרת. השנה זה לא דוגמה, אבל באופן כללי. עונת הגשם מתקצרת, ולכן הרבה שיחים וזה לא מחזיקים. היערות שומרים עליהם, לא גדלים יותר מדי, וגם יש בארץ לפחות, יש הרבה מאוד השגחה. ואני חושב שגם אם יהיו שרפות, זה אסון, אבל אסון שאפשר להשתלט עליו.
1: כן.
0: באירופה, עם לאה יערות, זאת יבשת, יבשת שהיא לא מדבר בכלל. ברגע שבקיץ פתאום נוצר מצב של חום ויובש, אז הפוטנציאל לשרפות הוא הרסני. הם צריכים לשנות, ובאמת כמו שהזכרת את הפסי אש, הם צריכים ליצור פסי אש, ולא לבנות בתים בתוך יער בצורה כזאת. אני לא יודע אם אתה זוכר, היה פעם בחיפה סיפור כזה, ב-2016 הייתה שריפה בקרמל,
1: כן.
0: אבל בתוך חיפה, לא הקרמל של, לא המפורסמת ההיא מ-2010.
1: כן.
0: שש שנים אחרי. באוקטובר. והאש נכנסה לתוך שכונות בקרמל והתחילה לשרוף בתים. ואנשים אמרו להם, תגזמו את העצים. אומרים, מה, כל הכיף שלנו זה לשבת בתוך היער. תשמע, כיף כיף, אבל אתה צריך גם להישאר בחיים ושהבית לא ייפגע.
1: אז אנחנו, כן, לא נתלונן אם בארזים נפלה שלהבת, מה יעשו איזובי הקיר?
0: איזובי הקיר, כן.
1: דוקטור ברוך, מה אצלנו? בואו נחזור אלינו.
0: מה אצלנו? אז השבוע מתחיל יחסית עדין.
1: כן.
0: קודם כל, אני לא יודע אם שמתם לב, ביום שישי היה מה שנקרא אפיק פרסי אסלי. באמת, הרוחות חזקות, היה מאוד גבוה, והיה קריר, לא היה להאמין.
1: כן.
0: אתמול האפיק הפרסי כבר נחלש, הופ, הטמפרטורות עלו. היום יש סיבה אחרת, אוויר קריר הגיע מיוון, אז יהיה לנו היום גם כן מזג אוויר יחסית נוח, ואותו דבר גם מחר, אבל בהמשך השבוע אנחנו נתחמם, ולקראת סוף השבוע יהיה לנו ממש חם. נראה ששבוע הבא יהיה נורמלי, אבל השבוע יהיה לנו

0: לא הייתי קורא לזה גל חום, אבל יהיה חם מהממוצע, וצריך לשבת באולפן, כמו שאמרת, ולצפות בהן שינויים.
1: כן. ים?
0: ים. אז זהו, שאין לנו כל כך אפיק פרסי ורוח אתזית, אז אמנם חם, אבל לשחיינים ולכל הרפתקנים יש פחות סכנה, אז אפשר לצאת לים.
1: כן.
0: זהו. לא אני ראיתי היום איזה כתבה על אבנון, מה שנקרא סטונפיש.
1: כן.
0: אני לא יודע איך הוא נקרא בערבית, מעניין. אתה מכיר את הדג הזה?
1: אבנון?
0: כן, זה דג שנראה כמו אבן, וככה הוא מסתווה, לא רואים אותו.
1: כן.
0: אבל הוא רעיל, כלבים אוכלים אותו, הם הפגרים של הדגים האלה נפלטים לחוף, וכלבים אוכלים אותם והם מורלים.
1: כן.
0: עכשיו, יכול להיות שגם דייגים עלולים בטעות להוציא כזה דבר מהים.
1: זה נקרא בערבית אבו נפחה.
0: נכון,
1: אבו נפחה. אבו נפחה, כן.
0: כן, כן.
1: זה הגיע מתעלת סואץ, מהים סוף, הים האדום, כן? אז להיזהר.
0: אגב, אני חושב שאם אתה אוהב כבר היסטוריה של מילים, אני חושב שהשם הים האדום הוא לא בגלל הרי אדום, אלא בגלל שבאנגלית סוף אומרים read, R-E-E-D.
1: כן.
0: וכשלא קוראים או לא כותבים נכון, זה נראה כמו רד שי.
1: כן.
0: אז יש לי חשד שהמקור השם הוא טעות דפוס. כן. טעות כתב.
1: טעות כתב. לא, אנחנו נשאר עם השם התנכי, ים סוף, כן?
0: ים סוף.
1: טוב. אני מאחל לך באמת שבוע טוב. תודה רבה.
0: שבוע טוב וחום קל לכולם.
1: חום קל, בעזרת השם. תודה רבה, יום טוב, דוקטור ברוך.
0: להתראות.
1: ביי.
0: ביי.
1: إذن عن الحرائق في أوروبا ودرجة الحرارة المرتفعة على الغابات وإسبانيا حوالي 200 ألف واحد نقلوا من بيوتهم فرنسا كمان واليونان يعني هناك درجة حرارة وهذا كله على يعني تغيرات المناخية في العالم ماذا يمكن أن يحدث بعد سنوات عندنا الله أعلم على أي حال خلينا نحلق مع فريد الأطرش ونزور البلدان العربية مع بساط الريح لفريد الأطرش صباح الخير

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: والآن ننتقل إلى جاي بن سيمون. ועכשיו אנחנו בבינת התוכן השיווקי, אז היום אנחנו עם משהו שיגרום לכם לחשוב בעמיים על כל מה שידעתם על החלמה, מכאבים כרוניים, טיפול בדלקות, מפרקים, שיפור תהליך החלמה ואיכות החיים שלכם, רק שהפעם מדובר במבצע שלא תרצו לפספס, כי החודש חברת ביקיור לזר מאפשרת לרוכשים שלה לקבל את המכשיר ל-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. אז אם גם אתם מאלה שמתעוררים כל בוקר עם כאבי גב, דורבן או ברכיים, מחפשים ביתרון לעצמכם, להורים או למשפחה, על זה בדיוק נדבר. גיא בן סימון, מנהל שירות והדרכה בחברת ביקיור לזר, שיסביר על הטכנולוגיה שמאחורי המכשיר. אז אני אומר בוקר טוב גיא.
2: בוקר טוב דורד, בוקר טוב למאזינים.
1: אז למי שעדיין לא מכיר את המכשיר ואומרים אני רוצה להתחיל איתך את השיחה מהסוף, 30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, אתם כנראה מאוד בטוחים במכשיר שלכם, מה זה אומר?
2: נכון, שזה אומר שחברת ביקיור לייזר, זה חברה קודם כל ישראלית, חיפאית, שזה פיתוח ופטנט ישראלי, בעצם אנחנו מביאים למטופלים טיפול רפואי, מכשיר רפואי אצלהם בבית, מכשיר שאין לו תופעות לוואי, מכשיר שהוא בטוח לשימוש. 7 מחקרים קליניים יש מאחורי המכשיר הזה, 2 מהם בהדסה, האחרון שבהם באשקלון, עוד מחקר שנעשה בבית חולים איטלקי בנצרת, על טיפול בפצעים, כך שבעצם יש לנו פה מכשיר רפואי, נגיש לנו בבית, קיים 18 שנה, ואנחנו יודעים מה המכשיר הזה יודע לעשות, ולכן אנחנו גם יודעים לתת חודש ניסיון, אם לא עוזר, כל הכסף חוזר בלי אותיות קטנות.
1: יפה, ועכשיו יש לנו את רני, שגם התמזל המזל, והוא מדבר טובות על המכשיר הזה. רני, שו אכברק, סבח אל חיר.
3: סבח אל חיר.
1: יסעד סבחק, סמעת כתיר את...
3: אללה
1: יסעד אלבק, אול שיתומן ענק אנתי, וכיף המכשיר מה שמעק ביקיו לזר, רני.
3: מכשיר ביקיו לזר, אני עמדי סר לו 5 סנין, קבל פטרה עמלת לו שדרוג.
1: חלו.
3: اخذت الاحدث منه البيكيو ليزر هو عمليا مخشير اللي كلنا بس نسمع ليزر من خاب
1: حلو
3: نفوته على البيت ليزر مازي ليزر زي مسوكان زي اشعه
1: مظبوط
3: هو بيشتغل على معرفه ال ال تي اللي انا كثير قريت عنها شوي بيشتغل على اشعه ليزر بسيطه خفيفه اللي ممكن تساعد مثل ما قلت في التهاب مفاصل للرياضيين لأن شمشو سيم سبورت يعني بما يمو جاي نمتاز يعني ساتو خنيس مليم بعضي
1: كان كان اوكي
3: اللي هو عوبيت على كل مني تفيسي شرير تفيسي شرير اللي بتصير مع سبورتائين دلكوت في المفاصل التهابات في المفاصل
1: حلو
3: الوالد ابن 87 سنة
1: حلو
3: عنده التهاب في مفصل كف الإيد من الظاهر كف الإيد
1: اوكي
3: اللي كثير ساعدنا يعني حطينا كثير مرهم وأدوية ومشحوط وكل منه اللي هو ساعد كثير عندي والشباب 2 في البيت وصبية اللي هني كمان رياضيين بيروح رخمة طول تفوسا اجروا اشي لا يدع ما
1: خبال جاش أتلا חבל גיא שאתה לא מבין בדיוק מה, על מה הוא
2: מדבר. אני מבין הרוב, את הרוב אני מבין.
1: זה פשוט מאוד, זה מקסים, כאילו זה עבודה של קסם. עכשיו, לאילו סוגים של פציעות, גיא, או כאבים המכשיר מתאים?
2: בעצם כל מי שסובל מפריצת דיסק, דורבן, כתף קפואה, שחיקות סחוס, כאבי ברכיים, ביקיור לייזר יכול גם לעזור, גם לשפר תהליכי החלמה, גם לטפל בדלקות. ביקיור לייזר לא רק מפחית כאב, אלא ממש מטפל בדלקת.
1: יפה.
2: ולמאזינים של רדיו שמס, חודש ניסיון, לא אהבתם, כל הכסף חוזר.
1: חוזר.
2: ויש לכם מחיר מיוחד היום על דגם הפרו, שנמכר היום בפארמים ב-2,500 שקל. למאזינים של חד הורד, 1,590 שקלים בלבד.
1: תתחילו לצלצל, חברים,
2: ומי שמתקשר עכשיו מקבל גם זרוע מיוחדת בשווי 240 שקלים, שאיתה אפשר להגיע לגב, לצוואר, לברכיים בקלות רבה יותר. הזרוע הזאת בדרך כלל נמכרת בנפרד ב-240 שקלים, אתם מקבלים אותה מתנה, תשלומים נוחים, שליח עד הבית, כוכבית 3414. כוכבית
1: 3414. לאחרונה, רני, שוב את חבטה, כן, רני, כן.
3: גאי, אתה גם צריך להוסיף, אינו שימוש טבעו, אני בסתם לו, למה אני בחדור טלפיזיון, אני אעשה למונדיאל, קונת תחותו פי,
1: הוא
3: מעמד, מוג'סם, תחותו, תשאר לו, כאינו מש موجود, והוא בשטרל.
1: איזה כיף, פשוט מאוד.
3: הוא עושה את העבודה שלו ואתה בכלל לא קשור אליו.
1: איזה כיף.
3: הוא נעם לבשר, קל לשימוש.
1: טוב לשמוע, חברים. טוב לשמוע, קודם כל, ממש תודה, ממש

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.
1: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
2: والآن ننتقل إلى جاي بن سيمون. עכשיו אנחנו בבינת התוכן השיווקי, אז היום אנחנו עם משהו שיגרום לכם לחשוב בעמיים על כל מה שידעתם על החלמה, מכאבים כרוניים, טיפול בדלקות, מפרקים, שיפור תהליך החלמה ואיכות החיים שלכם, רק שהפעם מדובר במבצע שלא תרצו לפספס, כי החודש חברת ביקיור לזר מאפשרת לרוכשים שלה לקבל את המכשיר ל-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. אז אם גם אתם מאלה שמתעוררים כל בוקר עם כאבי גב, דורבן או ברכיים, מחפשים פתרון לעצמכם, להורים או למשפחה, על זה בדיוק נדבר. גיא בן סימון, מנהל שירות והדרכה בחברת ביקיור לזר, שיסביר על הטכנולוגיה שמאחורי המכשיר. אז אני אומר בוקר טוב גיא.
3: בוקר טוב דורד, בוקר טוב למאזינים.
2: אז למי שעדיין לא מכיר את המכשיר ואומרים אני רוצה להתחיל איתך את השיחה מהסוף, 30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, אתם כנראה מאוד בטוחים במכשיר שלכם, מה זה אומר?
3: נכון, זה אומר שחברת ביקיור לייזר, זה חברה קודם כל ישראלית, חיפאית, שזה פיתוח ופטנט ישראלי, בעצם אנחנו מביאים למטופלים טיפול רפואי, מכשיר רפואי אצלהם בבית, מכשיר שאין לו תופעות לוואי, מכשיר שהוא בטוח לשימוש. 7 מחקרים קליניים יש מאחורי המכשיר הזה, 2 מהם בהדסה, האחרון שבהם באשקלון, עוד מחקר שנעשה בבית חולים איטלקי בנצרת, על טיפול בפצעים, כך שבעצם יש לנו פה מכשיר רפואי, נגיש לנו בבית, קיים 18 שנה, ואנחנו יודעים מה המכשיר הזה יודע לעשות, ולכן אנחנו גם יודעים לתת חודש ניסיון, אם לא עוזר, כל הכסף חוזר בלי אותיות קטנות.
2: יפה, ועכשיו יש לנו את רני, שגם התמזל המזל, והוא מדבר טובות על המכשיר הזה. רני, שוח ברק, סבח אלחיר.
4: סבח אלחיר.
2: יסעד סבחק, סמעת כתיר את...
4: אללה
2: יסעד אלבק, אבל שיתומן ענק אנתי, וכיף המכשיר ماشي معك ביקיו לזר, רני.
4: מכשיר ביקיו לזר, אני עندي صار له 5 سنين. قبل فترة عملت له شدروك.
2: حلو.
4: اخذت الاحدث منه. البيكيو ليزر هو عمليا مخشير اللي كلنا بس نسمع ليزر من خاب
2: حلو
4: نفوته على البيت, ليزر مازي ليزر زي مسوكان زي اشعه
2: مزبوط.
4: هو بيشتغل على معرفه ال ال تي اللي انا كثير قريت عنها شوي, بيشتغل على اشعه ليزر بسيطه خفيفه اللي ممكن تساعد مثل ما قلت في التهاب مفاصل للرياضيين, لان شمس وسيم سبورت يعني بما انه جاي نمتاز, يعني قعدت اخنس ملين بالريق
2: كان كان اوكي
4: اللي هو عود على كل من في سشرير اللي بتصير مع سبورتيين, دلكوت في المفاصل, التهابات في المفاصل.
2: حلو.
4: الوالد ابن 87 سنه.
2: حلو.
4: عنده التهاب في مفصل الكف اليد من ظهر كف اليد.
2: اوكي.
4: كثير ساعدنا, يعني حطينا كثير مرهم وأدوية ومشحوط وكل منه اللي هو ساعد كثير. عندي والشباب اثنين في البيت وصبية اللي هني كمان رياضيين, بروح رخمة طول تفسا اجروا اشي لا يدع ما
2: خبال جاشة تلو خبال جاي שאתה לא מבין בדיוק מה, על מה הוא
3: מדבר. אני מבין הרוב, את הרוב אני מבין.
2: זה פשוט מאוד, זה מקסים, כאילו זה עבודה של קסם. עכשיו, לאלו סוגים של פציעות, גיא, או כאבים המכשיר מתאים?

0: בעצם כל מי שסובל מפריצת דיסק, דורבן, כתף קפואה, שחיקות סחוס, כאבי ברכיים, ביקיורלייזר יכול גם לעזור, גם לשפר תהליכי החלמה, גם לטפל בדלקות. ביקיורלייזר לא רק מפחית כאב, אלא ממש מטפל בדלקת.
1: יפה.
0: ולמאזינים של רדיו שמס, חודש ניסיון, לא אהבתם, כל הכסף חוזר. ויש לכם מחיר מיוחד היום על דגם הפרו, שנמכר היום בפארמים ב-2,500 שקל. למאזינים שלך דורד 1,590 שקלים בלבד.
1: תתחילו לצלצל, חברים,
0: ומי שמתקשר עכשיו מקבל גם זרוע מיוחדת בשווי 240 שקלים, שאיתה אפשר להגיע לגב, לצוואר, לברכיים בקלות רבה יותר. הזרוע הזאת בדרך כלל נמכרת בנפרד ב-240 שקלים, אתם מקבלים אותה מתנה, תשלומים נוחים, שליח עד הבית, כוכבית 3414.
1: ממש 3414. לאחרונה, רני, שוב אתכם תחכי, נעם רני, כן.
2: גיא, אתה גם צריך להוסיף, אינו שימוש טבעו, אני בסתם לו, למען אני בחדור טלפיזיון, אני אעשה למונדיאל, קונת תחותו פי,
1: נכון,
2: מג'סם, תחותו, תשארלו, איתי, כאינו מש מאושות, והוא בשביל.
1: איזה כיף, פשוט מאוד.
2: הוא עושה את העבודה שלו, ואתה בכלל לא קשור אליו.
1: איזה כיף.
2: הוא נעם לשימוש.
1: טוב לשמוע, חברים. טוב לשמוע, קודם כל, ממש תודה, ממש תודה. אתה ממליץ בחום, אתה ממליץ בחום, מה שאתה אומר, רני.
2: בחום, בחום.
1: נשמית, לאתי 414, תודה. ממש תודה, גיא, תודה, רני, ושוכרן, יעתיקו אלף עפי.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية. هنا إذاعة الشمس
4: 101.91.1 FM 6
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.